0: Yeah, nereje je mwothe.
1: Mwothe ni je.
0: Oh, ni je. Kore na ikuru.
1: Kore na ikuru. Matoreto ni Safaricom. Nimego tuwera neke mareka kodo kuhu.
0: Nima. Safaricom makiri kuna team shajamoka. Wako na ikuru ni. Na matamarigi sheiri ya tabahati. Gini na ivasha na ukinya kuhu.
1: Ni ona ona. Kio, gade barage tuwerete ya tereri. Ona ado adufuke no makinye na ikuru.
0: Baida tamakunde kwa we.
1: Ni. Ona rogire hadi kuna aramosie.
0: Ah. Dawidi kwa barahadu akome.
1: Asa, hawe dagei no kana te